0: morreu prácticamente no acto. Nesa mesma estrada, outro motorista, sofreu un accidente o sábado. Ademais, en Malpica, tres persoas resultaron feridas nun sinistro. Unha delas está grave. Colisionaron dous turismos e unha furgoneta.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Detida unha muller ás portas dun local de ocio nocturno de Marina Española por cortar a outra no pescozo cunha botella rota. A agresora foi detida pola Policía Nacional e trasladada ao Cabo Zomentres, que a vítima tivo que ser enviada ao hospital.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Rozamos os 20 graus e ceos despexados na capital ourensa. Foi atopado con vida, aunque desorientado, un xove de 35 anos que se perdeu no Monte de Palmés na madrugada do sábado. Lembrar que dende hoxe ao xoves, a autovía do Son Ourense sobre o río Barba en Tiño sufrirá un corte total de tráfico entre 8 da mañá e 7 da tarde con desvíos alternativos polas obras de conservación na estrutura da ponte.
1: Vigo, Luis Cerdeira.
4: Unha espesísima capa de néboa que se acentrou na cidade cubre a ría de Vigo, que está aliviando as temperaturas que marcan no centro da cidade 18 grados. A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón multas de máis de 3.000 euros para catro pilotos de motos acuáticas que foron detectados nas inmediacións das Illas Cíes navegando e vulnerando a normativa para este tipo de navegacións que se aplica no Parque Nacional.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos mayoritariamente despexados, algo de Bretemana Costa e Arestora, 17 graus de temperatura, afectados polo proxecto de interese autonómico de Pontevedra, retomaron esta fin de semana movilizacións para mostrar a súa oposición ao plan que prevé construir 2.000 vivendas no barrio da Parda da capital.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo despexado, temos 20 graus en Santiago, cúmprense 15 anos do roubo do Códice Calistino co autor xa falecido e con réplicas a venda por 2.100 euros. O Papa León XIV recibiu a primeira. A obra fora recuperada nun garaxe propiedade do ex-electricista do templo, Manuel Fernández Castiñeiras.
1: Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: detergente líquido Vip Express, 40 lavados, 8,50 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
14: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é cuidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Esta semana chegará a Ferrol un buque con vehículos de SAIC tras confirmar a multinacional chinesa y unhas semanas a elección de Ferrol e as Pontes para instalar a súa primeira factoría de coches eléctricos en Europa. Así o anunciaba esta fin de semana o presidente da Xunta, que insiste en que se abren novas oportunidades de negocio en Galicia co investimento de SAIC duns 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos.
15: A próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos, de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moito, moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.
1: Tamén soubemos esta fin de semana que a Xunta adquire as instalacións da empresa Einsa nas Pontes. Trátase dunha superficie de 110.000 metros cadrados nas que actualmente a actividade é só parcial. O obxectivo é facilitar neste espazo a implantación dun grande proxecto industrial. Segundo o alcalde das Pontes e tamén presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trátase dun paso decisivo de cara á consolidación dun proxecto estratégico para a localidade. Salienta que a operación desenvolveuse con firmeza, seriedade e discreción. E a lei de transferencia da PNV chega esta semana ao Senado despois da súa aprobación inicial no Congreso. O Partido Popular usará a súa maioría absoluta para emendar o texto co argumento de que Galicia tería que asumir unha carga de 4.000 millóns de euros no caso de ter que indemnizar a Audasa se hai que rescatar a concesión. A senadora do BNG, Carme da Silva, chama ao PP a non bloquear a lei e reclama a Xunta impulsa a convocatoria da Comisión.

0: Comisión Mixta de Transferencias.
1: Por lo tanto, PP ainda ten a oportunidade de rectificar. Ten a oportunidade de decidir se responde os intereses dos galegos e das galegas e os acordos unánimes do Parlamento Galego ou sigue sendo pois un apéndice do que lle manden en Madrid. Realmente demostraría que non quere a transferencia da AP9 a Galiza. A transferencia da titularidade de todas as competencias sobre a AP9 que levamos décadas reclamando.
0: O Senado pode modificar a proposición de lei que deberá regresar ao Congreso para a súa validación. Por certo que o Goberno Central calcula que 16.000 persoas máis poderían recibir unha prestación por dependencia en Galicia con novo financiamento estatal. Supón un aumento do 16,64% con respecto ao ano pasado, segundo indica o Executivo nun comunicado. Mentres, o BNG acusa a Xunta de retrasos na convocatoria do programa Respiro Familiar ás axudas dirixidas a persoas coidadoras habituais non profesionais que atenden de xeito continuado unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade. O Bloque considera que non só o programa vai con retraso este ano, senón que ademais non conta cun orzamento de abondo para cubrilo. Así o indica a portavoz de Política Social do BNG no Parlamento, Laia Rodil.
2: Esta orde de axudas, que en anos anteriores viña publicándose no Diario Oficial de Galiza nos meses de abril ou de maio, este ano 2026 aínda non foi publicado e moitas persoas, moitas familias están poñéndose en contacto co Bloque Nacionalista Galego para denunciar esta situación, porque sen axudas da Xunta de Galiza é moi difícil poder contratar pois un servizo de atención domiciliaria, unha praza nun centro de día ou nun centro de discapacidade ou nunha residencia.
0: E o PSDG acusa a Xunta dunha xestión caótica e improvisación na sanidade galega, explícao con exemplos o deputado socialista Julio Torrado.
3: Despois de dous meses de protestas da maioría dos profesionais, e máis dun mes despois de que o propio goberno rexeitara unha proposta dos socialistas para afrontar un plan extraordinario para as urxencias hospitalarias de toda Galicia, ven agora a intentar solventar todo declarando as urxencias de Ourense, Soesas, como prazas de difícil cobertura. Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado.
0: E dos deportes rematan as vacacións para os xogadores dos equipos galegos de primeira. No Deportivo están citados 27 para pasar as primeiras probas médicas entre hoxe e mañá, pendentes do futuro de Chacón, Buldini e Pacharromán. En Vigo, os entrenamentos retómanse mañá coas dúas novas fichaxes. E a marxe do fútbol, Jorge Prado rematou segundo no circuito Red Bud de Buchanan, en Michigan, Estados Unidos. Así, con esas novas rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
4: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Es donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: fácil.
1: Fue atrapado con vida, aunque desorientado y con marcas, supuestamente de Silvas, un joven de 35 años que se perdió en el Monte de Palmes la madrugada de sábado en una zona de difícil acceso, junto a regato de Aburato, al parecer, atopábase de festas ahí, a orinar, perderse, aunque luego, al compartir las coordenadas, logró ser localizado. Eso sí, tardaron como 8 horas en encontrarlo. Operativo, después de operativo, fue trasladado al complejo hospitalario de Ourense. A calor que estamos a ter, a unha das principais novas o estamos escoitando, onde rozamos os 42,5 graus, chegamos a nivel vermello no Val do Miño, hoxe pasaremos a nivel amarelo na zona do Miño, pero seguirá laranxa en Valdeorras, o 19 concellos de montaña, entre 39 e 41 grados, terán alerta vermella, así que hai que estar atentos. Ante estas vagas de calor que estamos a vivir, o Grupo Municipal do PP no Concello de Ourense xa lle pediu ao Goberno Municipal que active de inmediato un plan de choque para proteger sobre todo a poboación vulnerable. O Bío BNG de Barbadas levará a pleno que se recupere unha parcela forestal pública de máis de 6.000 metros anexa ao Hospital de Piñor para convertirla nunha zona verde del ECR de descanso para usuarios e veciñanza que, según Sari Núñez, leva décadas abandonada.
2: Unha parcela con moita vexetación autóctona e que entendemos que no seu día foi creada tamén para que os propios usuarios do hospital puideran facer disfrute da merma e que se está absolutamente chea de monte, nunha palabra. Entendemos que hai que crear sendeiros, que hai que crear zonas de esparcimento para que os propios usuarios podan disfrutar da propia parcela e que nun futuro a propia veciñanza do Concello de Barbadás cos convenios que se puderan aprobar entre a Administración Autonómica e a Administración Local puderan facer disfrute da mesma.
1: Deputados do PP no Congreso presentaron unha proposición non de lei para reclamar de forma urgente ao Goberno Central unha base permanente de aumento en a iniciativa que apoia outra aprobada polo Parlamento Galego. Xustifícase, din os populares, polo alto risco de incendios forestais en Galicia e os longos tempos de resposta actuais dende a base de León. Mentres, dende o BNG, denunciaron a pasividade da Xunta ante arrastres nos montes queimados en Valdeorras, advertindo da contaminación da agua e inundacións. Por exemplo, no casco urbán da Rúa, despois os incendios do ano pasado. O deputado Secundino Fernández, nunha intervención parlamentaria, exixía un plan urgente de restauración ambiental ante a falta de medidas preventivas do goberno galego.
3: É competencia súa. E pretenden esquivar a súa responsabilidade, a responsabilidade da Consellería do Medio Rural, a súa propia, desta maneira. Home, por favor, isto é unha negligencia de libro, pero actúen porque isto pode ser moi grave, pode traer problemas non solamente económicos e físicos nas propiedades das persoas que viven nesta zona, senón pode chegar un momento que hasta pode traer problemas persoais. De feito, en Viana do Bolo, que teño aquí unha foto, non morreu xente de milagro.
1: El Medio Rural precisamente busca ampliar o proxecto piloto de detección temprana de incendios coa colaboración de comunidades de montes veciñais de Ourense. E a Xunta informou nas últimas horas que avanzan a recta final dos traballos de retirada de material arrastrado polas choivas no Pontón na estrada U533 en Viana do Bolo en Ourense, logo dos danos causados polas treboadas. En Viana estará precisamente esta mañá o delegado da Xunta, Manuel Pardo, supervisando as obras de desentullo. E o BNG pediu ao PP un calendario para a construción do edificio administrativo de Ourense, un proxecto prometido hai 30 anos. O deputado Iago Tavares denunciou despilfarro sobre custo de 2 millóns de euros asociados a esa localización nas Lagoas, que di que non cumpre os requisitos e mesmo propón destinar os terreos a vivenda pública.
4: O que lle pediría é que xestionen ben os recursos públicos, porque o que vai aí non vai para outras necesidades e esas necesidades existen, que deixen a política de anuncios e de mentiras de que se poden a traballar.
1: Éxito de público, a pesar da calor, na 33ª edición da Festa do Pan de Cea, se coceron máis de 1.500 bolas artesanse, participaron 400 comensais, unha cita na que non faltou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ou a consellera do Mar, que foi pregoeira, Marta Villaverde. E a Xunta puso en valor tamén nos novos domingos vivos de Ribadavia, decena de locais comerciais rehabilitados e abertos ao público no marco de iniciativas Vilas Vivas. E o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices, encomiou o legado de convivencia, autonomía e traballo colectivo do Couto Mixto nun acto de nomeamento dos seus novos xuíces honorarios celebrado na fin de semana. E hoxe, o Concello de Ourense vai instalar unha pantalla xigante na Praza Maior para visionar o partido España-Portugal do Mundial de Fútbol. O Goberno Municipal di que tiña previsto comenzar a realizar estas retransmisións no caso de que España chegara a rolar.

0: Moi bos días, calor abafante o que vivimos nas últimas horas con máximas históricas de 42 grados e medio. Onte tivemos noite tropical e hoxe temos 19 concellos da montaña en alerta vermella e segue risco extremo de lumes. Coñecimos hoxe que o mércores a reiña Dona Sofía vai a visitar as zonas de restauración ambiental despois dos lumes en Rubia e no Courel. Hoxe, por certo, visitaba Viana do Bolo o delegado da Xunta Manuel Pardo para supervisar as obras de desentullo na zona cero das Treboadas de Suño en Abouza. E xa adiantou tamén hoxe o presidente da Deputación, Luis Menor, que esperan rematar os traballos incluso antes do previsto. Menor, que hoxe presidía a Xunta de Goberno na Deputación e que ademais se despachaba sobre asuntos de actualidade nos que, sen confirmar aínda quen será a candidata ou candidato do PP á Alcaldía da Capital, o que si sinalaba é que daiquí o 18, data prevista de presentación, non se esperan grandes sorpresas. Nos intres falaremos destas e outras novas, pero antes imos retomar a información de servizo empezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Saúdos, bo día. Este luns na provincia de Ourense continuaremos con influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado e bastante calor. As temperaturas estarán entre os 35 e 40 graus, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 41 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero. Imos agora co tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Conectamos coa DST, bos días.
3: Bos días, moi bonos días. Hasta ahora van a encontrar ya tráfico lento en el acceso a la capital ourensana por la A52 en el entorno de Outariz y tamén se van a circular en esta misma A52 en Alvarellos y Verín en ambos sentidos de la circulación. Al margen de estas incidencias, por el momento en el resto de carreteras se circula con total normalidad, al igual que la entrada y la salida a la capital de la provincia.
0: Gracias, Alejandro Martín. Por certo, o dende hoxe e ata o xoves, tomen nota, por si ainda non pasaron e pensan moverse pola AG53 do Zón Ourense, o treito que vai sobre o río Barbantiño terá corte total de tráfico en ambos sentidos polas obras de acondicionamento do viaducto. Ata o xoves está previsto que se corte todos os días entre as 8 da mañá e as 7 da tarde, eso sí, a Xunta de Galicia, dentro deste programa de conservación preventiva das probas de carga que está facendo na estrutura, pois tamén prevé alternativas para condutores e condutoras que están sinalizadas, así que, bueno, teñan esa precaución. Precaución tamén na capital, onde se siguen executando obras e entre hoxe e mañá haberá obras de infraestructuras no eixo formado polas rúas Curros Enríquez, Concello Xan 23, traballos que van a desenvolverse en dúas fases, segundo o Concello, e que ocasionarán unha reordenación no tráfico nestas rúas afectadas. Tamén haberá itinerarios alternativos para varias liñas do servizo de autobuses urbans. 12:37.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Estamos iniciando este Más de Uno Ourense. Na técnica temos a Óscar Gómez e Martín Pérez, e hoxe se incorpora connosco a redacción, damos ya benvida a Nerea Ruiz de la Cuesta. En nome de todo o equipo, falalles Jesús Álvarez, benvidos, benvidas.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chancla? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Lotería Anta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Lotería Anta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad. Y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
6: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
0: Pois en esta xornada, como lles avanzábamos, coñecimos que a raíña dona Sofía ten previsto visitar o mércores 8 de xullo o Concello Ourensán de Rubiá para coñecer as actuacións de restauración ambiental que se acometerán neste Concello Ourensán e tamén logo no lucense de Folgoso do Courel, ambas zonas afectadas por os lumes forestais do pasado ano, en nos que se está traballando ou se vai a traballar grazas a un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fundación Raíña Sofía. Na visita estará acompañada pola consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Tamén lembren que precisamente seguimos hoxe en risco extremo de lumes forestais. Tivemos un lume, afortunadamente unha hectárea de superficie, foi a que ardeu no Concello de Calvos de Randín o pasado venres no Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés, pero logrou extinguirse no mesmo día. Os deputados ourensáns do PP no Congreso veñen de presentar unha proposición non de lei para reclamar de forma urgente

0: Yo uso da inteligencia artificial ca plataforma Xeo Code para detección temperada dos lumes. Ademais, os populares lembraron que o Pladiga 2026 conta cun orzamento histórico de 213 millóns de euros, mentres Medio Rural busca ampliar o proxecto piloto de detección temperada de incendios en colaboración cas comunidades veciñais de Ourense. E dende o BNG denunciaban a pasividade da Xunta ante os arrastres dos montes queimados en Valdeorras, advertindo da contaminación da auga e inundacións no casco urbano da Rúa tras os lumes do ano pasado. O deputado Secundino Fernández, nunha intervención na Cámara Galega, exixía un plan urxente de restauración ambiental ante a falta de medidas preventivas que, decía, non puxo o goberno galego.
1: É competencia súa, e pretenden esquivar a súa responsabilidade, a responsabilidade da Consellería do Medio Rural, a súa propia, desta maneira. Home, por favor, isto é unha negligencia de libro, pero actúen porque isto pode ser moi grave, pode traer problemas a, non solamente económicos e físicos nas propiedades das persoas que viven nesta zona, senón pode chegar un momento que hasta pode traer problemas persoais. De feito, enviando o bolo, que teño aquí unha foto, non morreu xente de milagro.
0: A Xunta, por certo, informou nas últimas horas que avanza na recta final dos traballos de retirada do material arrastrado polas choivas no pontón da estrada U533 en Viana do Bolo. Os traballos de retirada e arrastres nesta obra xunto ao regato do regueiro da Canela completáronse xa nun dos lados do pontón e nos vindeiros días se rematará no outro. Nestas obras o persoal desplazado emprega maquinaria pesada. Segundo informa a Xunta de Galicia, hoxe precisamente este mediodía o delegado territorial Manuel Pardo supervisaba en Viana do Bolo as obras de desentullo que se están desenvolvendo en Prado Cabalos, Abouza e Pixeiros. A Tabouza tamén se desplazaba o deputado provincial José María Lago. O seu presidente da Deputación, Luis Menor, avanzaba que esperan rematar antes do previsto estes traballos de desentullo nestas zonas. Ourense, por certo, hai que recordalo, registrou nas últimas horas por cuarto día consecutivo valores históricos. Rozaron os 42 grados e medio. Isto levou a Xunta onte a activar o nivel vermello no Val do Miño. Hoxe temos unha situación similar, pero na zona do Miño pasa a nivel amarelo, laranxa en Valdeorras, e temos na alta montaña, nas zonas de montaña, 19 concellos que están pois con esa alerta vermella, porque poden acadar temperaturas de 39 a 41 graus, como antes escoitábamos nas previsións do tempo. E ante as vagas de calor que estamos vivindo, o Grupo Municipal do PP pedía nas últimas horas ao Goberno do Concello de Ourense a activación inmediata dun plan de choque para protexer a poboación vulnerable. A concelleira popular Inma Moreiras criticou a falta de vontade política do actual Goberno cunha proposta que xa levaron a pleno en 2024. Entre as medidas que plantexan refuxios climáticos, estaciones de enfriamento, zonas de sombra ou unha rede de auga disponible. O BNG de Barbadás, mentres, propón o pleno a recuperación e acondicionamento dunha parcela forestal pública de máis de 6.000 metros cadrados anexa ao Hospital de Piñor para convertila nunha zona verde de lecer e descanso para os usuarios e a veciñanza. A proposta inclúe instar a Xunta a que actúe neste espazo, que, según o edil Sarín Núñez, leva décadas abandonado a pesar da súa orixinal función terapéutica e de pulmón natural do centro sanitario. Escoitamos a Sarín Núñez.
2: Unha parcela con moita vegetación autóctona e que entendemos que no seu día foi creada tamén para que os propios usuarios do hospital puderan facer disfrute da merma e que se está absolutamente chea de monte, nunha palabra. Entendemos que hai que crear sendeiros, que hai que crear zonas de esparcimento para que os propios usuarios podan disfrutar da propia parcela e que nun futuro a propia veciñanza do Concello de Barbadás cos convenios que se puderan aprobar entre a Administración Autonómica e a Administración Local puderan facer disfrute da mesma.
0: E o BNG exixiu ao Partido Popular un calendario para a construcción do edificio administrativo de Ourense da Xunta, un proxecto prometido hai 30 anos. O deputado Iago Tavares denunciou o despilfarro sobre custo de 2 millóns de euros asociados a unha localización en As Laguas que non cumpre os requisitos, e propoñendo incluso no seu lugar destinar os terreos a vivenda pública se a Xunta non asume compromisos concretos.
3: Eu o que lle pediría é comprometer prazos. Non anuncios, sino comprometer prazos. É dicir, pode asegurarnos que nesta última cuarta prórroga, en decembro de 2026, se poderá presentar o proxecto. Cando está previsto a licitación, cando está previsto a construcción, con todos os condicionantes que falamos se aposta en servicio de

0: ese nuevo edificio administrativo. Puede comprometer todo eso, porque si no, o mejor, sería que en esa superficie destinada y considerada para vivienda, fixeran, xa que ten terreos, vivienda pública, y que mirasen otro terreno donde realmente se pueda edificar o rehabilitar ese edificio administrativo necesario para Ourense, dende hay 30 años por unanimidad. Yo lo que pediría es que gestionen bien los recursos públicos, porque lo que va ahí no va para otras necesidades, y esas necesidades existen, que desen a política de anuncios y de mentiras y que se ponen a trabajar.
1: Por cierto, ampliaremoslo luego, pero recordar que o PP terá o 18 de suyo o a data na que se van a presentar os candidatos e candidatas do partido, non só de Galicia, sino a nivel estatal. O seu presidente dos populares ourensáns, Luís Menor, xa adiantou que non se esperan grandes sorpresas, pero tampouco confirmou si será a actual voceira Ana Méndez a que sexa candidata. En todo caso, sí que falamos hoxe de que a voceira do PSOE, secretaria socialista da agrupación local na capital, Natalia González, sí que será a candidata. Ela foi a única que presentou precandidatura para concurrir ás primarias socialistas á alcaldía de Ourense. O prazo, recordemos, se pechaba o pasado venres para Natalia González, que aspira a que unha muller colla as rendas da alcaldía de Ourense. É un paso valiente nunha cidade na que é necesario darlle un xiro ás políticas de democracia ourensana.
2: Eso é unha gran responsabilidade, e facer política en Ourense a ninguén se lle escapa que tamén hai que ser valentes e que non é pecata minuta, porque quizáis é un escenario máis complexo, pero que tamén abre a porta a facer política de verdade e a facer unha maneira de facer política distinta, adaptada aos tempos que corren. E eso é un reto, sin duda, persoal e sobre todo da organización e do equipo de persoas que acompañarán esta candidatura.
1: O alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, respondeu no pleno pasado venres a preguntas da popular Ana Méndez, que pensaba seguir cobrando ingresos das súas empresas privadas a pesar de ter a dedicación exclusiva a gas que a lei lle obrigase a pedir a compatibilidade no pleno. Os populares facían esta pregunta tras arquivarse unha denuncia por presunta prevaricación. Se atoparon coa declaración de Jácome, que asegurou que pensaba cobrar o que lle dese a gana, insistindo en que o permiso pleno pediría se alguna das actividades fose incompatible. Tamén indicou que non presentará a declaración de bens porque a lei o permite, aunque matizou que na deputación si se presentou. En declaración a Onda Cero Ourense, aquí a popular Ana Méndez cuestionaba a ética do alcalde de Ourense, preguntábase que era o que tiña que agochar para non presentar a súa declaración de bens cando os demais concelleiros e concelleiras a presentan.
3: Aquí o que sí hai unha cousa moi clara, é algo que eu digo sempre, é que o alcalde de Ourense non pode estar por enriba do ben e do mal. Por moito que a Fiscalía lle dixera ou arquivara esta posible denuncia que non vaya para adiante, o que non pode ser é que teñamos un alcalde que se nega a publicar a súa declaración de bens. Non pode ser a única persoa de toda a corporación que non faga pública a súa declaración de bens. Porque ao final iso o que nos dá é que algo ten que agochar. A marxe tamén xa de que creo que ten o suficientemente bo soldo como alcalde, como rexedor, para ademais estar percibindo como administrador único dunha televisión. Eu personalmente considero que iso non é ético. Non é ético porque calquera de nós, calquera das outras persoas da corporación, pois estaríamos metidos nun problema. E tamén a sociedade rexeitaríao. Por que el non? Por que el está sempre por encima do ben e do mal? Non pode ser. Entón, o que lle exiximos como Partido Popular é que faga pública a súa declaración, igual que fixemos o resto da corporación.
1: Por certo, o alcalde de Ourense avanzou en redes sociais a súa intención de poñer en marcha de novo unha campaña dun bono de 100 euros para que os cidadáns gasten libremente no comercio local. A proposta será levada antes ao pleno. Por certo, falando de pleno, recordar que o PSOE defendía un plan específico de dinamización do casco histórico e os barrios, apostando por espazos vivos e comercio de proximidade, iniciativa que defendeu a voceira Natalia González, que puña en cuestión a planificación municipal para frear o peche de negocios.

0: iniciativa socialista, que por cierto luego pues Partido Popular y Democracia en Sabana votaban en contra, non saía adiante, pero bueno, en todo caso imos recordar en que consistiu esa proposta.
1: No ano 2025 en Galicia estábamos a falar de que pecharon esas persianas alrededor de 680 comercios. E só en Ourense durante ese ano estamos a falar de 120. Só nese ano. Xa non digamos durante anos anteriores e o que vimos acarrexando. A foto fixa, quizáis máis obvia e máis concreta, atopámola todos cando paseamos polas rúas do noso casco histórico. Tamén é certo que, segundo os datos que temos de vivenda do ano 2025, Ourense é unha das cidades de Galicia que dispón de maior número de locais baleiros que poderían estar a disposición dos veciños e veciñas para emprender ou incluso para, agora como propón a Xunta de Galicia, utilizalos ou habilitalos como vivendas, non? Certo que Ourense conta con máis de 1.600 locais baleiros nos que no caso do Concello de Ourense non hai unha planificación estratégica para poñelos a dispor da veciñanza, nin tampouco ofrecer bonificacións que en moitos casos serían fundamentais para a apertura de negocios no tema do alugueiro, por exemplo. Estos feitos preocupantes para nós son os que determinan que traigamos unha vez máis unha iniciativa para falar de comercio local, porque creemos que un dos piares fundamentais para o desenvolvemento económico, turístico, urbanístico e social da nosa cidade. E creemos, obviamente, que hai que deseñar unha estrategia compartida, pero non só polos partidos políticos, senón polo tecido social, empresarial e económico de Ourense.
0: Por certo que, bueno, pues ao final sí que decíamos antes que non conseguían o respaldo, sí que conseguiron o respaldo pleno para as súas iniciativas que buscan revitalizar o comercio e reforzar a igualdade na representación pública. Neste caso, no pleno do pasado venres, no que houve debate tamén sobre vivenda, sobre feminismo e outras cuestións de actualidade. Pouco despois se coñecía que a Xunta de Goberno aprobaba en sesión extraordinaria e urxente a convalidación da omisión da función da interventora en 4 expedientes municipais de agua e de infraestructuras. Son algunhas das novas que nos deixan as últimas horas, ollada tamén cara a unha fin de semana na que foi atopado con vida, aunque desorientado, e con marca supostamente das silvas, un xoven de 35 anos que se perdeu no Monte de Palmés na madrugada do sábado nunha zona de difícil acceso xunto ao regato da Burata. Finalmente foi trasladado ao complexo hospitalario de Ourense para un recoñecemento. Eso vemos ademais na crónica de sucesos que a Garda Civil desmantelou un grupo criminal responsable dunha vaga de roubos en gasolineiras e locais de hostelería en toda a provincia na Operación Tanqueiro. Houve dous persoas detidas e se busca ou se buscaba a unha terceira. De momento non temos novidade. E xa por último recordar que o seu delegado do goberno en Ourense, Ladio Santos, presentaba hoxe en a rúa a campaña No Camina Sola, unha iniciativa que presentou acompañado da alcaldesa deste municipio, de María González Albert. Todo isto nun día no que temos tamén ao delegado da Xunta, que se reuniu cos novos directores e directoras de centros docentes públicos da provincia de Ourense. Hai que empezar a planificar tamén o vindeiro curso. E recordar o éxito de público, a pesar da calor, da 33ª edición da Festa do Pan de Cea, celebrada onte, e a que se sumou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. A Xunta tamén puso en valor nos novos domingos vivos de Rivadavia, unha decena de locais comerciais rehabilitados e abertos ao público no marco da iniciativa Vilas Vivas. E tamén o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices, encomiou o legado de convivencia, autonomía e traballo colectivo do Couto Mixto nun acto de nomeamento dos seus novos suíces honorarios que tivo lugar nesta fin de semana. 5 minutos para unha do mediodía, un alto e continuamos.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes á brasa ou unha de...

0: deliciosa empanada. Dos Dorresero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, donoso saboroso xamón. Os Dorresero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
1: El cambio climático y el abandono de los usos agrarios y de la ganadería extensiva son las causas principales de los incendios en nuestro país. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos administraciones y ciudadanos.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
4: Pois hoxe na Senda Cultural imos lembrar que se presenta o 5º Seminario Internacional de Educación Social do Xurés, 5ª Convivencia Profesional e Interuniversitaria, unha presentación que se realizaba no Salón de Graos Vicente Risco do Campus de Ourense. E a Xunta, que lanzou a campaña Veráns de Lecer Consumo para educar as novas xeracións de máis de 60 concellos sobre o consumo responsable e sustentable, unha iniciativa gratuita que inclui obradoiros sobre dereitos e publicidade, busca beneficiar a máis de 40.000 persoas e forma parte dos programas da Escola Galega de Consumo, que no primeiro semestre deste este ano chegou a 16.300 persoas. Aquí en Ourense sigue durante estas épocas de verán a actividade tamén das bibliotecas municipais de San Francisco, a Carballeira e a Ponte, con distintos contacontos para a cativada en xornadas alternas durante xullo e agosto. E recordar que o Concello de Ourense vai a instalar hoxe unha pantalla xigante na Praza Maior para ver o partido de España e Portugal do Mundial de Fútbol. A cita, xa saben, a partir das 9 da noite, este partido de oitavos de final. Di o Concello que é de excepcional interese, que por eso pues, se vai a facer cargo de poñer esta pantallita. Será que gusta o fútbol? Non sei. Vamos a escoitar unha canción que de algo diso falaba, e con eles esperamos tamén as novas da unha do mediodía, que estarán aquí próximas xa a chegar. Despois teremos, como cada luns, pois a xornada de tertulia dos Locos por Incordiar sobre temas de actualidade municipal.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Unha e seis minutos, aquí continuamos na sintonía Onda Cero Radio. Póñanse a cuberto, porque hoxe temos outro día de moita calor. Onte, dato histórico tamén, 42 grados e medio, noite tropical, e hoxe con 19 concellos da montaña que están en alerta vermella. Seguimos con risco extremo de lumes, por favor, tiñan precaución e avisen ante calquera lume que puedan ver. Canto antes se poda acceder para extinguilo, pois, lóxicamente, moito mellor. O importante é que non o haxa, pero en caso de que suceda, pois actuar o antes posible. Xornada de mércores, no que precisamente soubemos que... Xornada de mércores, non, de luns. O que iba a decir é que o mércores, soubemos que o mércores próximo vai estar en Ourense, en Rubiá, en concreto, a Raíña Dona Sofía, que vai a visitar zonas de restauración ambiental despois dos lumes do ano pasado. Vai estar tamén en Lugo, na zona do Caurelioxe, visitando o lugar zona cero de Viana do Bolo, onde houve as treboadas, se produciron riadas. Estivo o delegado da Xunta, Manuel Pardo, que hasta ahora ainda estará supervisando en algunhas destas zonas os traballos de desentullo, que polo que adiantou esta mañá o presidente da Diputación, Luis Menor, van a moi bo ritmo e, polo tanto, se espera que incluso podan acabar antes do previsto. Se falaba dun prazo de 10-15 días, pois incluso esta mesma semana, antes de que se cumplan eses 15 días, podría estar o traballo feito, porque as máquinas están traballando arreo nesa zona. Veremos a ver cando actualicen os datos unha vez que remate esa visita, para poder yo contar aquí en Onda Cero. Un tempo de radio no que actualizaremos todas as novidades que hai a nivel político, institucional e demais. Hoxe tivemos Xunta de Goberno na Deputación de Ourense, na rolda de prensa posterior o presidente Luis Menor non deu ninguna novidade a respecto de quen será o candidato ou candidata do PP a alcaldía de Ourense. O que si sabemos é que hai data xa, porque a semana pasada non había. O día 18 deste mes se van a presentar os candidatos e candidatas de toda España, aquí en Galicia. Bueno, o que sí deu como pista Luis Menor é que parece que non habrá grandes novidades. E si isto se traduce en que só coñecemos que Ana Méndez se postulou, pois pode ser que non haxa moitos cambios, pero hai que esperar o día 18, lóxicamente. Bueno, estas e outras novas en Más de un Ourense, donde enseguida recibimos a tertulia de Locos por Incordiar. Y atención, conductores y conductoras que vayan a pasar por la zona de autovía y autoestrada G53, porque dende hoxe ata xoves hai corte no que o viaduto sobre o Barbantiño, que está revisándose por parte da Xunta, e os cortes van a ser todos os días, en principio hasta o xoves 9 de xullo, de 8 da mañá a 7 da tarde. Lóxicamente, haberá desvíos alternativos en ambos sentidos, pero teñan eso en conta. E na capital, que hai tamén obras de infraestructuras en pleno centro, Curros Enríquez, Concello, Xan 23, os propios autobuses urbanos teñen rutas alternativas, e os conductores, o que se lle pide, máxima preocupación tamén, sí, pero precaución tamén, as dúas cousas. Preocupación, algún estará preocupado porque non sabe por onde meterse, pero hai sinalización, para utilizar desvíos alternativos tamén na capital. 1:09, será o calor que nos afecta a verborrea. Enseguida continuamos.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do Premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
4: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
3: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia.

0: Disfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
1: O xoves 9 de xullo, ás 9 da noite, Abril Fado Atlántico. Entrada gratuita ata completar aforo.

0: Pues aquí estamos, casi locos por incordiar, porque non sei que con estas temperaturas a moita xente anda medio apagada, non hai máis que ver. Eu hoxe veía un xornal que saía xente abanicándose con platos nalgunha festa gastronómica, me sorprendía. E tamén alguén que decía que se iba a comprar un... Esto foi o fin de semana. Alguén que decía que iba a comprar un camello. Bueno, a xente ten inventiva para todo. Bueno, pero a calor, esta calor extrema, a verdad que non é normal, pero empeza a normalizarse. E creo que, bueno, sí, en Ourense estamos acostumbrados a altas temperaturas, pero quizás hai que ir empezando a pasar un pouco de revisión o que está acontecendo para tomar certas medidas. De feito, políticamente falando, xa hai quen está pedindo que se fagan máis refuxos climáticos, máis sombra, máis disponibilidade de agua. Pois disto podemos empezar falando cos nosos contertulios. Abel Fraga, boas tardes.
1: Buenos días, porque yo no comí, querido
0: vos
1: Jesús.
0: Buenos días. Bueno, vou ter que apuntar de vos días.
1: Estoy expectante con el partido que tenemos hoy, un partidazo.
0: Sí. De eso falamos logo.
1: España-Portugal, y entonces sí. Expectante a ver qué va
0: teño
1: a pasar.
0: Teño aquí apuntado.
1: Bueno.
0: Vamos a saludar también a Moncho Morgade. Moncho, muy buenas.
2: Hola, buen día.
0: Que también estará seguro que pendente do partido. Y nos falta ahí José Luis, que no sé si se incorporará finalmente, si o traballo yo permite. Y Lois Pardo, muy buenas.
3: Muy buen día.
0: Muy buenas. Bueno, nada, esto da calor, que o tema estrela, ¿no? Hay unha imaxe moi icónica que, sobre todo nestas épocas, pues, nos poñen moito os medios televisivos, que a xente con non sei cuántos grados e nas termas. Creo que non chegamos a ver moitas, que a xente xa empeza a tomar conciencia importante, non? De protexerse para a calor. E nesto sí que creo que hai que ir pensando en combatir de alguna maneira tamén esa forma de ser, ¿no? De la sociedad de que a mí no me pasa nada, ¿no? Hay que empezar a pensar que sí pueden pasar cosas.
1: Bueno, pueden pasar. Yo ya lo dije más veces aquí en la tele, en donde las tertulias que acudo y en el bar con los amigos. Yo este calor lo tuve siempre. Aquí creo que somos los cuatro de Orense. Moncho y yo somos de una edad similar, aunque él es un año más joven, creo, o dos. Y siempre pasamos unos tórridos veranos criminales. Calor
0: pero ahora se chega moi pronto.
1: Ahora é o que te iba a decir, que parece que viene antes, porque de hecho la ola de calor, yo lo oí esta mañana en la radio, salvó a Galicia. Es decir, hace mucho calor, pero no es la ola de calor, porque si os acordáis, al menos yo, hace 3 semanas, aquella ola de calor, la primera, yo ahí sí que la noté horrible, una cosa exagerada, incluso para dormir. Sin embargo, estos días, sinceramente, yo duermo perfectamente en casa con la ventana abierta, ¿no? Uh-huh. Bueno, bajo un poco la persiana, pero está abierta la ventana y tal.
0: ¿Tes mosquitera?
1: No. Y a tal palabra, y a tal hora, no sé si son las 2 de la mañana o las 3, me tapo con la manta, ¿eh? Y la sábana. Y no soy friolero, soy normal.
0: Seguramente entonces, que ten cerca un refugio climático.
1: Pues
0: por
1: igual,
0: eso,
1: sí.
0: Algo lleváis a temperatura.
1: Igual el patio de manzanas que da mi habitación, que es la parte de atrás de la casa, y esa de día, se ve que es un... Ayudará eso, sí, porque es muy fresca.
0: Bueno, Moncho, entonces,
1: lo que hay que tener es cuidado, y con la gente mayor, y acabo, por ejemplo, mi madre, que la casa de ella sí que es un séptimo, y la verdad que hace un calor, aunque la tiene siempre, está siempre cerrada y tal, y hay que tener cuidado de que se hidrate, porque una señora de 97, que va a hacer 97 años, pero que también está, la verdad, lo lleva de maravilla.
0: Uh-huh. Hidratarse con agua de zumo, no vale cerveza y viño.
1: Uh-huh. Agua.
0: Bueno, Moncho, ¿tí cómo ves este cambio climático que estamos tendo y as medidas que xa están pedindo dos partidos políticos? As últimas que anotei foron do PP, pero me consta que tamén o PSOE xa fai unos cuantos días despois de que houbera incluso mareos nun concerto, creo recordar aquí nas festas de Ourense, pediron ter en conta, non, todo isto.
2: Sí, evidentemente, vamos a ver, ten razón Abel, que cando dicía que recordamos sempre en Ourense pois veráns tórridos, é verdade, pero tamén é certo, non nos podemos esquecer disto, de que levamos bastantes anos con récord de temperaturas desde que se teñen registros, o sea, cada vez a temperatura en Ourense vai subindo unos cuantos grados. Lógicamente, isto, a pesar da xente que o está negando, é culpa do cambio climático que produce non solamente os altos calores, sino outras cousas, como poden ser o que aconteceu fai pouco en Viana, con as chuvias torrenciais importantes, e, bueno, xa non vamos falar de incendios, porque os incendios últimamente están arrasando por todos os lados. Bueno, sí, efectivamente, hai quen Ourense é unha cidade que refuxos climáticos ten ben poucos. unha temporada en de que desde o goberno municipal a única cousa que se faciera tirar árboles, cortar árboles e meter cemento. Entonces, claro, así temos o que temos nesta cidade, que prácticamente, excepto sitios moi, moi, moi que si se pode falar de que hai un refugio climático na cidade, pois é espantoso con estes calores, pois anda pola cidade.
0: Lois,
3: o refugio climático, perdoade, tal, é a sombra, non? A fresca.
0: Mira, o sea, quero decir, se queres fagoche, porque estaba buscando, perdonade a
3: axuda.
0: Claro. No, estaba buscando o que fan os rapaces agora, que tirar de inteligencia artificial, ¿no? Que claro. Che busque, a ver. E entonces xusto di aquí, un refugio climático é un espazo público, natural o urbano, acondicionado para proteger a población de temperaturas extremas e olas de calor.
3: Efectivamente. Matiz. Y en un espacios privados como un centro comercial que se anuncia como refugio climático en Ourense.
0: Va, que también é. También
3: é. Sí, sí, también é, pero quero decir que temos que buscar outro tipo de cousas. O que viña con isto non é para corrixir ni moitísimo menos, todo ao contrario, sino que a propia sociedade vamos poñéndolle nomes a aquelas cousas que necesitamos ou aquelas cousas coas que nos relacionamos. Un refugio climático, ou a sombra, ou a fresca, hai 40 anos, bueno, necesitábase puntualmente naqueles días ou naqueles momentos. Pero é que agora algo que necesitas por un espazo continuado que dura semanas ou dura meses, que cando ven o verán, a primeira onda de calor este ano chegou en maio, no mes de maio, sí. No mes de maio, no mes das tormentas, que non pudemos dormir, houve aí dous ou tres días verdadeiramente horribles, aparte viñamos acostumados a outras temperaturas, e estamos en xullo e non baixou. Entonces ese é un problema, si vamos a estar 3-4 meses cada ano, polo de agora, e non sabemos cara onde vamos, pois obviamente necesitamos frescas. E claro, nunha cidade na que se nos prometeu 10.000 árbores, hai 3 anos a principio de mandato, non? Por o actual goberno, e non só non se plantaron as 10.000 árbores, sino que se cortaron varias.
0: Pero prometeu, pero pedindolle a Xunta apoio.
3: Xa, non, claro, que si tamén prometo eu, prometo facer burricos a todos e para os demais. Claro, eso é fantástico. Cada un terá que prometer en base ao que é capaz de facer, non? Ou de xestionar. Non só non se plantaron, sino que ademais en espazos como, por exemplo, o lado da Ponte Vella, onde puxeron ese letreiro da Xunta de Galicia, non sei quen foi o responsable, e tampouco me importa porque eu considero mal. Cortáronse árbores para poder facer a foto co letreiro. Home, está ben, a foto está ben, o que pasa é que creáchese aí un espazo de rebote de calor, unha illa de calor, se que é un refugio para o calor, que tampouco entendo moi ben a que ven. E por outra parte, se queremos ser, porque levamos anos con isto, a cidade da auga, porque o da auga termal parece que xa fracasou, porque nin creen nela no concello, nin parece que se este apostando demasiado por ela, pero esa cidade da auga, ese campus da auga, ¿no? Todo eso que queríamos da auga, tamén podíamos empezar a deixar de pechar fontes e abrilas. Porque eso da ausencia de auga, e xa que nos vamos a poñer vellos todos a vos cebolletas, todos lembramos cando éramos máis novos moitas fontes das que podías beber cando ibas andando pola rúa, que hoxe non existen. Pero moitas, Si, no, pero podemos, eu podo empezar a lembrar, teño feito un artigo empezado sobre o tema, exactamente, e algún día o farei, cando teña ganas, pero teño localizadas varias que se quitaron e algunhas que se cegaron. Que non entendo polo que, porque a auga é o último ben que se lle pode negar ás persoas, non? E neste momento eu creo que é algo que hai que recuperar.
0: Unha cosa é para beber e outra é para refrescarse, porque hai que saber diferenciar.
3: Vale para as dúas cousas.
0: No, pero me refiro porque aí sí que hai unha normativa sanitaria bastante máis estrita do que había antes. Ocurre que moita xente nos povos, en outros sitios, incluso algún barrio por aquí sigue tendo a súa fonte.
1: Sí,
0: a xente vai aí, bebe, pero nadie te pode garantizar sanitariamente que agora este ben e dentro de 5 minutos collas un virus.
3: De feito, eu botei 20 anos bebendo auga non potable, porque o concello non abastecer o meu barrio de auga corrente, non? Uh-huh. Caseiroas, que chegou no ano 1990, casi. E daquela non había problema. Non hai problema porque a administración non pode surtir. Os problemas veñen cando a administración surte, entón xa non podemos volver a beber. Non, pero que mire, eu botei 20 anos bebendo desa auga. E seguimos bebendo, O letreiro non lle fixo caso nunca a ninguén, unha vez o puxeron. Pero bueno, efectivamente, non costa nada, hai que diferenciar, pero valen as dúas. O sea, se hai auga e eu non podo bebela, pero podo refrescarme, nestes momentos eu creo que nos axuda bastante a todos, ¿no?
0: Bueno, antes de seguir con outros temas, que xa que falabades antes do Centro Comercial Pontevella, son clientes nosos...
3: Eu non decía Pontevella.
0: No, bueno, pero digo eu.
1: Solo hai uno, se entendió.
0: No, que son clientes nosos e que vou decir unha cousa. Vou aproveitar para decir que tamén ten que ver co calor e coa observación do famoso eclipse. Xa falaremos do eclipse famoso. Ajá. Pero que hoxe Pontevella empeza cunha promoción especial.
3: Descubrimos o eclipse.
0: Mira, que vai a regalar 4.000 gafas homologadas para disfrutar con seguridade do eclipse solar do 12 de agosto.
3: Fantástico.
0: Que está tendo moito tirón, vale? Sí. Entón os clientes poden conseguir gratis esas gafas por compras iguales ou superiores a 30 euros.
3: Somos
0: e a campaña empeza hoxe, así que ánimo.
3: Hai 20 anos que se fala deste eclipse, pero somos unhos fenómenos que non, os principais beneficiados, dámonos conta un mes antes. Moi ben, aplauso por todos nós.
0: Por certo, que o teñen...
3: En primeira persoa.
0: O teñen, xa sabedes, non, que está petada a Veiga.
1: Sí, claro.
0: Que xa
3: está petada medio país.
1: Rúa,
3: hai seis meses que os responsables de turismo de Galicia se deron conta deso, aínda que houve moitas voces dicindo.
0: A ver, e qual é o plan B en caso de que non se poda ver se si hai tormenta ou algo que se pode facer así para entreter a xente? Se si falla todo, porque eso pode pasar, pode pasar,
1: cuerpo a tierra, quero dicir, que vas a hacer.
0: Pero bueno, por lo menos
1: con la Veiga seguramente Juan tendrá previsto alguna actuación, alguna musiquita en general, ¿no? Y si fue por desgracia pasar eso que dices tú, que esperemos que no, pues sería el plato fuerte, sería ese.
0: Yo creo que seres
1: humanos, y agua para todos y listo.
0: Con ter posibilidad de socializar, claro, siempre hay algo que argallar, ¿no?
3: Os viaxeiros, os turistas, perdón por interrumpir.
2: Nada, nada.
3: O turismo, vamos a chamarlle turismo de astronómico, vamos a chamar así, de espectadores de eclipse que os hai, de eclipses de sol. Hai xente que se dedica a ir a ver os eclipses de sol cada ano onde o haxa, porque vai todos os anos.
0: Sí, como os que siguen, ¿no?, tornados e eso. Sí.
3: Hai xente que se dedica a iso, pues obviamente saben que en algún momento pode haber unha treboada, non vai pasar nada. Non son como estes turistas que chegan á praia que necesitan que a agua estea a 27 graus e que haxa un restaurante ali. Non, estes son turistas distintos, non? Son xente distinta. En cualquier caso, hai opcións que se poden ver online, se pode se ver por streaming, por vídeos de calquer lugar do mundo que seguro vai estar conectado, que non é o mesmo. E hai ocasións para falar, ocasións de actividades divulgativas, e mil cousas. En cualquier caso, creo que vamos ter que ir un pelín, non é por nada, máis cara arriba, eh? Temos que pasar chantada para se si queremos ver inteiro.
0: Hai que informarse ben. Non sei se Moncho
2: quere dicir. Quería decir tamén que, en plan así, plan de coña, que podemos tamén, chegado ese momento, cambiar o astronómico por o gastronómico.
0: Ah, exactamente.
2: Entonces, claro. Bueno, quien é aquí en Ourense, pois...
0: Alguén vai che copiar a idea. Seguramente que che van a copiar a idea. Bueno, temas municipais, temos un montón deles, pero antes de nada, Natalia González, confirmada xa candidata do PSOE, falta aí a duda do PP, que é a que nos queda hasta 18... Luis Menor xa da...
3: Temos posibilidades.
0: Dice que non hai moitas sorpresas previstas, pero bueno, está aí. Sobre Natalia González, candidata do PSOE, porque non houve ninguén máis para as primarias. Entonces, non sei como vedes.
1: Bueno...
0: ¿Queres comentar aquí algo?
1: Lógicamente, sobre que todo, más sabe Moncho, que es además compañero de ella.
0: Bueno, sobre todo preguntar...
1: Amigo, si no soy, me considero amigo también.
0: ¿Qué vos parece que en política non haya un poquinho máis de rivalidade, máis xente que confronte? ¿Esto quere decir que hai unión, a mellor?
1: No,
0: que teñen claro quen debe liderar.
1: No, bueno, non sé. Yo me da la sensación que lo que hai es miedo a enfrentarse a Gonzalo Jácome. Las cosas como son.
0: Bueno, tanto en el, Natalia se ha dicho que era complejo.
1: Menos en el bloque, que ya va Luisito, Luis Seara, le llamo Luisito cariñosamente, como le llamamos allí en la mezquita de la Merca. Y creo que la gente tiene miedo a enfrentarse, y en el Partido Popular, pues no sé quién irá, pero las posibilidades de éxito, y más sabéis que yo soy, no sé si hooligan, pero casi hooligan del Partido Popular.

0: y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chancla? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Loterianta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Loterianta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loterianta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad. Y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
2: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
3: Pois imos enseguida co repaso da actualidade.
4: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
3: Pues a raíña dona Sofía vai a visitar o mércores 8 de xullo o Concello Ourensán de Rubiá para coñecer as actuacións de restauración ambiental que se acometerán neste municipio ourensán, tamén o lucense de Folgoso do Courel, afectados polos lumes forestais do ano pasado, en os que se está a actuar grazas a un convenio de colaboración entre Xunta de Galicia e a Fundación Raíña Sofía. Na visita vai estar acompañada pola consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, noticia que conocíamos esta mañá, un día no que sigue o risco extremo de lumes forestais. Tamén lles contamos que os deputados do PP no Congreso presentaron unha proposición non de lei para reclamar de forma urgente ao Goberno Central unha base permanente da UME en Toén, aquí en Ourense. A iniciativa que apoia outra xa aprobada no Parlamento Galego, justifícase polo alto risco de incendios forestais en Galicia e os longos tempos de resposta actuais dende a base de León. A deputada Ana Vázquez salientaba que a localización de Ourense mellorará a logística de emerxencias ante o reto demográfico e actuará como motor económico para o rural. Tamén dunha visita dos deputados populares Cristina Campero e Miguel Viso ao Centro de Coordinación Provincial de Loitra contra os Lumes Forestais destacaron a aposta da Xunta pola tecnoloxía, o reforzo de medios e prevención con 241 cámaras de vixiancia, o uso de inteligencia artificial ca plataforma Xeocode para detección temperada dos lumes. Ademais, os populares lembraron que o Pladiga conta este ano cun orzamento histórico de 213 millóns de euros. Na Mentres Medio Rural sigue buscando ampliar o proxecto piloto de detección temperada de incendios ca colaboración das comunidades de montes veciñais de Ourense. Dende o BNG denunciaban nas últimas horas pasividade da Xunta ante os arrastres nos montes queimados en Valdeorras, advertindo da contaminación da auga e inundacións no casco urbán de Arrúa despois dos lumes do ano pasado. O deputado Secundino Fernández, nunha intervención parlamentaria, pedía un plan urgente de restauración ambiental e reprochaba a Xunta falta de medidas preventivas.
5: É competencia súa. E pretenden esquivar a súa responsabilidade, a responsabilidade da Consellería do Medio Rural, a súa propia, desta maneira. Home, por favor, isto é unha negligencia de libro, pero actúen porque isto pode ser moi grave, pode traer problemas non solamente económicos e físicos nas propiedades das persoas que viven nesta zona, senón pode chegar un momento que hasta pode traer problemas persoais. De feito, en Viana do Bolo, que teño aquí unha foto, non morreu xente de milagro.
3: A Xunta informou nas últimas horas que avanza na recta final dos traballos de retirada do material arrastrado polas choivas no pontón da estrada U533 en Viana do Bolo, en Ourense. Traballos de retirada de arrastres nesta obra, xunto ao regato do regueiro da Canela, que se completaron xa nun dos lados do pontón e que estaba previsto que nos próximos días se remate no outro. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, visitaba esta mañá estas zonas de Viana do Bolo, en concreto Prado Cabalos, a Bouza de Pixeiros, para supervisar as actuacións. Estaba acompañado en esa visita do deputado provincial José María Lago. Previamente, o presidente da Deputación, Luis Menor, sinalaba que agardan rematar antes do previsto os traballos de desentullo nestes povos de Viana do Bolo e tamén sinalaba que nestes días están moi atentos para reclamar e promover cantas medidas sexan necesarias para facer fronte a estas vagas de calor.
6: Pues vai moi avanzada, a verdade é que vai incluso bastante mellor do que pensábamos e probablemente pois terminemos antes do que pensábamos librando esa aldea. Eran 10-15 días, probablemente baixemos os 10.

0: días. Co cual quedará esta semana, debería quedar prácticamente rematado. No obstante, hoxe están ali na visita, dele actualizaremos especificamente este tema. É dicir, estamos pendientes da bolsa, estamos pendientes obviamente da situación da vaga de calor que hai obviamente en toda a provincia, atento a calquera incidencia, tanto tipo de incendios como de outro tipo. Reclamamos, evidentemente, pedimos tamén e axudamos a levar a cabo políticas que melloren obviamente o confort das persoas, neste caso mediante pois refuxos climáticos, consellos que sirvan para obviamente levar mellor estas temperaturas. En definitiva, non o que buscamos desde este goberno principal é ocuparnos dos problemas reais das persoas, non?
1: O Benega de Barbadas tamén ten previsto proporlle ao Pleno a recuperación e acondicionamento dunha parcela forestal pública de máis de 6.000 metros cadrados anexa ao Hospital de Piñor para convertila nunha zona verde de lecer e descanso para usuarios e veciñanza. A proposta inclui instar a Xunta a actuar neste espazo que, según o edil Sarín Núñez, leva décadas abandonado mal a súa original función terapéutica e de pulmón natural do centro sanitario.
2: Unha parcela con moita vegetación autóctona e que entendemos que no seu día foi creada tamén para que os propios usuarios do hospital puderan facer disfrute da merma e que se está absolutamente chea de monte, nunha palabra. Entendemos que hai que crear sendeiros, que hai que crear zonas de esparcimento para que os propios usuarios podan disfrutar da propia parcela e que nun futuro a propia veciñanza do Concello de Barbadás cos convenios que se puderan aprobar entre a Administración Autonómica e a Administración Local puderan facer disfrute da mesma.
1: Ante as vagas de calor, o Grupo Municipal do PP pediu ao Goberno Municipal do Concello de Ourense activación inmediata dun plan de choque para protexer a poboación vulnerable. A concelleira popular Inma Moreiras criticou a falta de vontade política do actual goberno cunha proposta que se elevaron a pleno en 2024. Entre as medidas plantexadas destacan refuxos climáticos, estacións de enfriamento, zonas de sombra e redes de auga. Recordemos que onte tivemos 42 graus e medio de temperaturas e que hoxe temos 19 concellos na montaña ourensán que están en alerta vermella, laranxa na zona de Valdeorras e tamén temos pois a zona do Miño, neste caso onde estivemos en nivel vermello, hoxe de momento está en nivel amarelo, 1.49.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: Unha vez que o PP confirmou que será o 18 de xullo cando se presenten en Galicia os principais candidatos e candidatas do Partido Popular a nivel estatal para as municipais de 2027, o presidente do PP ourensán Luís Menor sinalaba que no caso de Ourense non se agardaban moitas sorpresas. En todo caso, Menor tampouco confirmou se a elexida será a voceira do grupo municipal e presidenta da xestora local Ana Méndez, que foi a única que se postulou de momento. Escoitamos a Luís Menor.
0: Somos bastante previsibles e, por lo tanto, creo que tampouco creo que hai que respetar os tempos do partido. O partido puxo, además, colleu Galicia para presentar os candidatos, os cabezas de lista de toda España, de todas as capitales de provincia de España, capitales autonómicas, que se van a facer en Galicia, é por algo, e eu creo que ese acto merece ese respecto, porque, lógicamente, lo teñen por aí, pero non vai haber grandes sorpresas, e digo eu tampouco. Nós somos un partido previsible, igual que ustedes me ven aquí, non ven que un día, un lunes conté unha cousa, yo non sei, antes conto unha cousa completamente distinta. Se as cousas non cambian, non hai por que facer grandes cambios, lógicamente, e, por lo tanto, nos aí, o que vamos a facer é... Esta cidade está... Falta de ocurrencias. Esta ciudad o que necesita é traballo serio, riguroso, planificado e realmente aproveitar as potencialidades que ten. De líos e de ocurrencias, eso deixámosle para outras forzas políticas. Desde logo o Partido Popular non vai entrar nese circo.
1: Unha vez que o PP confirmou que será o 18 de xullo, pois recordemos tamén que xa subemos antes que non haberá que esperar o 19 de xullo a saber quen vai a ser a candidata do PSOE na capital, porque neste caso será a secretaria socialista da agrupación local, Natalia González, actual voceira, porque foi a única que presentou precandidatura para concurrir ás primarias socialistas á alcaldía de Ourense, un prazo que se pechaba

0: pasado venres, eso sí, se estableceu tamén ata 11 de xullo para recoller avais, do 12 ao 18 sería esa hipotética campaña de información para a proclamación oficial, o 19, sen necesidade neste caso de facer votación, ou non haber máis candidatos ou candidatas. Para Natalia González, que aspira a que unha muller colla as rendas da alcaldía de Ourense, é un paso valiente nunha cidade na que é preciso, dixo, darlle un xiro ás políticas actuais.
1: Eso é unha gran responsabilidade, e facer política en Ourense a ninguén se lle escapa que tamén hai que ser valentes e que non é pecata minuta, porque quizáis é un escenario máis complexo, pero que tamén abre a porta a facer política de verdade e a facer unha maneira de facer política distinta, adaptada aos tempos que corren. E eso é un reto, sin duda, persoal e sobre todo da organización e do equipo de persoas que acompañarán esta candidatura.
0: Recordemos, por outra banda, que o alcalde de Ourense respondía no pleno pasado venres a preguntas da popular Ana Méndez, que pensaba seguir cobrando, decía que pensaba seguir cobrando ingresos das súas empresas privadas, a pesar de ter a dedicación exclusiva, agás que a lei obrigase a pedir a compatibilidade ao pleno. Os populares facían esta pregunta tras arquivarse unha denuncia por presunta prevaricación e se atoparon coa declaración de Jácome, que asegurou que pensaba cobrar o que lle dese a gana, insistindo en que o permiso ao pleno pediría se algunha actividade fose incompatible. Tamén indicou que non presentará declaración de bens porque a lei permite ese asunto, aunque matizou que na Deputación de Ourense sí que a presentou. Hoxe era preguntado o presidente da Deputación de Ourense sobre as reflexións que Jácome fixo no pleno, na que tamén fixo alusión a declaracións previas do presidente da Deputación e dos populares, que falou no seu día dunha controversia xurídica e tamén política na resolución judicial. E unha das cuestións que decía Menor tamén é que non veía razóns para que se agochase nin por un lado a necesidade de presentar esa declaración de compatibilidade, de pedirlle ao pleno, nin tampouco agochar a presentación dunha declaración de bens cando os demais concelleiros e concelleiras a presentan. Escoitamos un dos momentos nos que reflexionaba sobre o tema o presidente Luis Menor.
2: Eu non teño ningún interés en que seja condenado este señor. Non sei se ele ten interés noutras cousas. Eu, desde logo, non teño ningún interés. O que teño interés como servidor público, e sobre todo cando se me achaca a ignorancia, é de explicar as cousas. E entonces, que ocurre? Bueno, pois ocurre que di que vai preguntar, na mesma línea, porque son un ignorante, que vai preguntar que irregularidade estou contestando as súas palabras, non as provoquei eu. Di que vai preguntar aquí na Diputación que precepto constituye esa irregularidade, que pregunte que xa lle contestaremos. Pero eu lle diría máis: por que non lle pregunta aos seus técnicos? Por que non lle pregunta ao seu secretario e ao seu interventor? Por que non lle pon encima da mesa esa situación, eses feitos nos que expoña cal é a súa actividade privada, canto percibe por esa actividade privada, e logo que lle informen se ten que pedir unha compatibilidade. Eu empezaría por aí. Eu son alcalde, dende logo, se eu tuvera esa dúbida, a quen eu preguntaría, non iría preguntarlo á Diputación, Inda que son o presidente aquí. Eu lle preguntaría aos meus técnicos no Concello, porque é unha cousa que me afecta como técnico no Concello. Bueno, non vou entrar, eu teño moi claro, porque así o determina a lei e así se lle contestará, temos moi claro que unha actividade privada que conleve a percepción de ingresos públicos ten que ter declaración de compatibilidade. Parece que hai unha actividade privada que conleva uns ingresos públicos moi elevados, cando menos debería consultarse eso, e non dicir que un pode cobrar o que lle dá a gana. Eu creo que cobrar o que lle dá a gana non pode cobrarlo nadie, e tampouco ir, por lo tanto, non creo que poda ser xuiz e parte. E por tanto, eu creo que o que ten que facer é facer esa pregunta, dicirlle si, como di él, que senón tamén o preguntaremos nós, está dado alta como autónomo. Se está dado alta como autónomo, digo, analizando o que ponía o auto, se está dado de alta como autónomo, insisto, non estou afirmando, estou dicindo o que ponía o auto, eso non preguntaremos yo a él. Se está dado de alta como autónomo, si o administrador único dunha sociedade que ten os ingresos o triple do que cobra, eu creo que cando menos hai a dúbida de que debe pedir compatibilidade, porque entonces cana ten que pedir? Non sei, non acerto, porque eu como funcionario, sin merced

0: se dou unhas clases que é unha actividade compatible e me excedo do número de clases que hai, o primeiro que me fan é quitarme o complemento específico. E desde logo non estamos falando de 211.000 euros ao ano, Por tanto, eu creo que iso é o que ten que tenerlo claro. Pero en todo caso, il terá que contestar esas preguntas e digo yo, non hai ningún problema. Se pregunta na Diputación, contestaremos na Diputación.
1: Bueno, falou de máis cosas hoxe Luis Menor, xa non dá tempo a máis, contaremoslo no programa de mañá. Hoxe Luis Menor presidía a Xunta de Goberno da Diputación de Ourense, con acordos, como sempre, pois significativos para axudar aos concellos, máis un millón de euros. Tamén mañá daremos algún detalle máis, porque, se xa digo, non temos moito tempo para relatar, o que sí recordar que estivo esta pasada fin de semana Luis Menor no foro de deputacións do Partido Popular en Castellón, e ali reivindicou a innovación social, a xestión eficiente de agua e o termalismo terapéutico como eixos estratégicos do futuro da provincia de Ourense. Mañá máis, pero antes de despedirnos, como sempre, imos coas previsións do tempo. Meteo Galicia, boas tardes.
2: Boa tarde. Nas vindeiras horas na provincia de Ourense continuaremos co ceo despexado e con moita calor, temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus novamente no Miño de Ourense. Tamén temperaturas moi elevadas na comarca de Verín e tamén en Valdeorras e o Ribeiro, lóxicamente. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Mañá martes, xornada moi semellante. É certo que descenden un pouco as temperaturas, pero aínda así por riba dos 34-35 graus na maior parte da provincia de Ourense. Ceo despexado e con vento prácticamente en calma. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Marchamos con un clásico. Sempre o recordamos por estas datas, pero é que ven como moi a colación. A Escola de Calor de Radio Futura, poñanse a cuberto, disfruten da xornada, arranquen ben a semana e mañá nos reatopamos aquí en Más de un Ourense. Gracias por seguirnos. De seguido, novas nacionais e internacionais e despois o Mundial.

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 08.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aprobada a Lei contra o Acoso e a Violencia Dixital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego é que quede aprobada neste mesmo ano 2026. Prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado de pegada dixital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. Unha lei defende o Goberno galego para seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Hai unha nova cara á violencia dixital, indicaba a conselleira de Política Social Fabiola García. É a primeira lei neste ámbito en toda España e, según a conselleira, tamén en Europa.
2: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia dixital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia dixital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Ese o venres era o Concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lérez. Hoxe é Santiago de Compostela quen reclama a veciñanza un consumo responsable, María Teijeiro.
3: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio o goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaracións a Onda Cero.
4: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
3: O Concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía.
4: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimosle pois a poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
3: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardíns con agua municipal para evitar problemas de suministro.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, decía que o Goberno galego non descarta a activación dunha prealerta por seca na conca na que ten competencia, pende de evolución dos próximos días.
5: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
1: E o BNG urxe un plan de choque para facerlle fronte ao cambio climático, plantexa regular horarios laborais, axudas á adaptación de vivendas ou refuxios climáticos. O deputado do BNG, Luis Barán.
6: Que hai que regular os horarios de traballo, que hai que traballar na adaptación das vivendas fronte ás ondas de calor, que hai que aprobar axudas para a climatización das vivendas, para conseguir confort térmico, sobre todo para aquelas persoas máis vulneráveis, as que teñen menos recursos, ou as que por idade tamén están máis expostas a estes fenómenos. E tamén pensamos que hai que actuar con urxencia, a Xunta ten moito que dicir aquí, na adaptación dos espacios urbanos fronte a estas situacións extraordinarias.
1: E o calor continúa, aínda que en zonas de Galicia xa comenzaron a descender un pouco as temperaturas. Meteo Galicia, Alberto Romero.
7: Mañá, martes, 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e do Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia en nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona da Ribeira Sacra.

0: Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
1: E o compás da edición do 6 de suyo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Navidad hay cosas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU. Podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
4: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
5: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: Tivemos ese Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro do ministro Arcadio España. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
6: A maior parte da capacidade de endebedamento vai se reservar, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se nos vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda.
1: E o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reclamaba unha regla de gasto á altura, indicando que o ministro perdeu unha oportunidade.
7: Que se base en un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal moi cerca del equilibrio, con lo cual non vale para nada, e lo que sí que restringe de verdad é a regla de gasto. A regla de gasto que nos propone que é un incremento dun 4% e que está moi lejos das necesidades de gasto das comunidades autónomas. Por qué? Pues porque como se pueden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del Gobierno Central, que nos suponen más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
1: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reuníase hoxe coa reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, para falar do financiamento da Universidade Pública, concretamente da de Santiago de Compostela. Demandou ao socialista un aumento real dos recursos no novo plan de financiamento do Sistema Universitario de Galicia. A reitora da USC alertaba do perigo das universidades privadas en Galicia.
8: Posible implantación en Galicia dunha nova universidade, privada. Obviamente, creo que isto é unha mala nova, non, para todo o sistema, polo que supón, non, de romper, en certo modo, esa idea da universidade como mecanismo de cohesión social, non? Algo que sempre demandamos, e isto tamén é unha demanda dende a CRUE, dende a Conferencia de Reitoras e Rectoras das Universidades Españolas, é que as regras que se sigan dende a universidade privada sexan as mesmas que se nos exixe a universidade pública en materia de calidade de recursos, de calidade de persoal, en materia de autos, de formación, de investigación e, sobre todo, en compromiso social.
1: Isto é La Brújula de Galicia en Onda Cero.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.

0: Alimentos. O presidente de Asociación Amigos de Venezuela de Vigo, Manuel Pérez, estivose en Más de Uno Vigo.
1: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían, los precios son muy costosos en vista de la escasez de los mismos. Nos dedicamos a recoger medicamentos. Cuando alguien nos trae pues 3 blisters que le quedaron, el otro 2, pues mira, empaquetamos todo eso de 10 unidades, que fue un poco la estrategia que hicimos del COVID, también funcionó ahora.
0: Con esta calor, muy apetecible a mar y os deportes acuáticos, pero moita atención, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os conductores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por esta zona. Estamos falando dun parque nacional, o das Illas Atlánticas. Luis Cerdeira.
2: A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron localizadas navegando nunha zona vetada pola presenza de aves. A dirección do parque non aclara cando ocurriron os feitos que sucederon nas Illas Cíes. O parque recorda que está prohibido molestar as aves, así como realizar actividades que podan perturbar a flora e o resto da fauna das illas, como o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor, excepto nas zonas permitidas. Recorda tamén que tampouco se pode transitar a pé polas zonas non habilitadas. Este ano, tanto as Capitanías Marítimas como a Garda Civil do Mar teñen incrementados controis, xa que a nosa comunidade é onde se teñen detectado maiores incumprimentos e irregularidades nas normas que rixen a navegación das embarcacións de recreo.
0: E a Xunta de Galicia ven de desactivar a alerta vermella por calor este martes, se mantén a amarela nas zonas de Lugo, Ourense e Pontevedra para a xornada de mañá. E temos que facer balance porque ven de rematar casi rematar, estarán miles de personas arestora todavía cos ecos nas orellas do que significou o Resurrection Fest en Viveiro, que fai balance do espectacular Festival de Viveiro esta fin de semana, concretamente dende o xoves da semana pasada. Mónica Santos.
3: O Resurrection Fest pecha a edición máis grande da súa historia en Viveiro. Contou con máis de 140.000 asistentes, sendo o xoves co concerto de Iron Maiden o día con maior afluencia nos 21 anos do festival. O impacto económico global estimase nun 710 millóns e 40 na comarca. David Méndez, subdirector do Resurrección.
4: Pues yo creo que la edición más grande, con 140.000 asistentes durante los 4 días del festival, fue un festival sin grandes incidencias. Y también yo, a nivel personal, tengo que decir que vi uno de los conciertos que más me gustó, que fue el de Limp Bizkit, porque movió muchísimo al público. A ver, el festival está muy establecido, es uno de las citas referentes a nivel europeo, el mayor festival de rock y metal de España. Pero la verdad es que es una edición que nos dejó muy buen sabor de boca a toda la organización.
3: Viveiro volveu a reunir algunas das maiores lendas da historia da música metal: Iron Maiden, Sabaton, el Limp Bizkit ou Marilyn Manson. A organización traballa xa na edición do vindeiro ano para seguir consolidando Viveiro como unha referencia imprescindible para a música en directo en Europa.
0: A verdade é que é de salientar que un festival destas características, con moitísima xente, veíanse as fotografías, vamos, porque eu en directo non o vivín, non por falta de ganas, pero a verdade é que había moitísima xente. Péchase este festival sin grandes incidencias. Sí que hubo algunhas cuestións, evidentemente, pero parece que foi unha organización de DF. Sempre o Resu en Viveiro, unha cita imprescindible para os amantes do metal, como estos señores que comenzan a soar na sintonía de Onda Cero, que son Iron Maiden e que petaron Viveiro, pero 100%.